Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijem i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Današnje evanđelje, a to je evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje od 15. do 21. retka, čita Tomislav Milohanić.